abusia anope enso onyankopon acheye enkwa ebre aso se yesua ya ho bible ensem anope mesre se ohyenkani obefre oyonko driver bi nyaosia driver no mpa onwieye no bomadia fre no obi a osua obi a otwihyen fre no se anope ade a yesua no e ade ba ko a eno nso ehu hia papapa ma ohyenkani biara ade ba ko a abrebia ahyenkafo ye buye ni guso anope ehu asem na mepese menu mie no ye dwendwen ho ade e na ya wubu wani guso ewo wo hyen no emu makan kakai se wo move dada wo de tie wo sound no wo start e ka no na ne sound sen sound no aba fam ana eda so ewo soro road a wonam so e ye good road wonam sa road no so no so uti se bibi ya kekra kekra kukuru kukuru wo ka na se noise a ye buye ni guso ewo ehyen num eno ho asem na anope mi pese me no mi enu ye ka noise wonim pa se mekano noise we ebi nim omuvu ye no wate sa noise no e de na wo ye afa ho wo parke ehyen no ka no wo parke na wahwe noise kro anase wu gyan ni sa eniema ye buye ni biguso eye noise a ewo e ka no anase ehyen no se wa ye bi da mesrew fineko abra wo bete noise bi anase sound bi a wankasa won sheda enim won ti bida no parke ka no enje wo hwechinye se obetime de ka no akọ dru bebia ukọ ansana wakọ akọ kwhwe na wa ye hu adwuma o ka na wode na mo no onim ne sound o shenkani bia nim ne ka ne sound ene modern cars na aban ebi wo ho a ye start a ugina ho kra won te se ya start ebi wo ho ne sound no won te enti etoda ugina car bi ho car no engines so nanso eye wo se car we de ya park de bi modern ones no won se me ne wo de no enye enu bi sa ye twia che eye old enti ewo se abre ne abre bia no ye pay special attention to our cars abre bia no ma wadwene enko so wo yusu diesel car wonim ne sound wo start si so kakra wonim sania ebete na wo start be 2-3 minutes no be wo se sound no afi de asesa kra akofem se ankofem a mesro bomode ma obi nhyema sound be na wote wote bibi se ase bibi ebu ase kan no joint baby eho we de enye normal but wo ji wo achinye e de akọ wo hu bible omo omo tna ehyen num omo hu bible yen kwa ehu hia nti ene wo se abre biara enka ohyenkani benya wa chekra bosome faka no kodela no ho na ye miemia ase obi wo ho ose me shock absorber ere ebubu ewu enso on parke ka no na on sesa o de ka ne nam na ebasa oto amenemu ana okofa bebi ho nya wa wote ka no mu no wa wote se ka yi die wa sheda ene o de mebubu amenemu enso na on sheda se o de obebubu amenemu enti eniema yete wote meka se wo ne bo driver wote se u break ne eya twen Mr. bo modern fa car ne ko na ye nhwema ade bi e wo car no hu bia no ye wo obi a oye wo hu bible ehu hia enti na me remind o se noise ben e na wotu e wo car no anope se wuntu ye na wotu a check the noise de e wa ase no check ni nyina na fa car ne ko na ye nfexi ma wo ye ne sa ebeboa obi a obefo ehye no esan se ahu bible eye ma enipe nyina medase sedie makai wetie na ubefa ewa.

mania no beba se du ba bi kra na enam saye so eyen so he e de ma brabo bi a wo bon enye izo e du ba bi a enio ma e ma wo ye mre e wo ho enu ene sunso he kra ye den e ba wo so enio ma e ma wo ye chefe ade bi o ha o ba tim se wa ye mre Obi wa wa ne de pa ohun san no opeso o kana no hwe nanso ensan utim se enye mawo kra enye mawo unsa do nsa ka wanu bebre a o bru bebre a bru so abo utim se na ye nyoma basa basa you can't think straight that is here Obi wa de akwa ma sem Odu party as it is one human. Odu also need the aqua quay, a sika, and yanidia.

se wo san ya kwada bie ma nyoma bi anka wo ye tete no kanya di anka be san ye ne pepeso a wadru ye na wo hwe ohaw ne amane bi akukuhwi ase ne nyoma hodo bi a wa famu a se ne se wo nya that opportunity na enka be hwe nyoma ye enu tire duru bre bi anko fo ka se akwada di obi a ye bi da o pani no obi enye bi da nti se wan nyina dum pempenso obi a wo na nim nyoma hodo bi a wa famu ene empempenso a wadru enu tire ne se sometimes me wo TV spirit TV na me hwe nyoma bi na me tie radio ahodo bi na nkrofo bi anyini no mo kan sem bi a na me green ho sometimes ya na me ntia se na mbusa se asema se we pa na kan sa se maybe you be disappointed.

bi ase e mobo ye onio ma bi o no ma unti menti ase da number ni 0266 14 another 14 69 me ba cho o pese o free life a ye wi wi na ye de numbers no betuga me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anyi 6 years anyi 5 years anyi 4 years anyi 3 years anyi di bedu si si ano me ba cho e bibie life na tum fre ka ne hu obi enu onu ma ye ba me na dura mpa cho be nu ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bune ni ba ofrin kranse ye fre ne kranka sunsu ni tumi ni awon de wan so ma me papa prostate cancer ye ma ebeko